0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Прощення як фундаментальна цінність людського співіснування було в центрі уваги роздумів, якими Папа поділився перед молитвою «Ангел Господній». Завтра Святійший Отець інавгурує в Ватиканській апостольській бібліотеці виставку, присвячену воді. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також думки керівника підрозділу англійської благодійної організації, що підтримує Україну, про солідарність як принцип, що надихає. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра-гоноратка Аліна Петраускайте. Прощення, фундаментальна цінність християнського життя було в центрі уваги роздумів, якими Папа Лев XIV поділився перед проказуванням молитви «Ангел Господній», яке він у неділю 13 вересня очолив з вікна апостольського палацу у Ватикані. Святіший Отець зауважив, що Ісус навчив нас цього й особисто засвідчив на хресті, де молився до Отця за своїх переслідувачів. Промовляючи до вірних і туристів, які зібралися на площі Святого Петра, він коментував уривок з Євангелії від Матея, в якому святий Петро запитував Ісуса: «Господи, якщо зрішить мій брат проти мене, то чи маю йому прощати? І чи аж до 7 разів?» За словами єпископа Риму, ці слова свідчать про великодушне серце апостола, бо в Біблії число 7 означає повноту. Однак Ісус підносить планку безмірно, понад будь-які обмеження. 70 разів по 7. І щоб краще пояснити це, Спаситель розповів притчу про слугу, який мав перед своїм господарем такий великий борг, що його практично неможливо було сплатити. Отримавши його прощення, виключно з милосердя, він, однак, не проявив такого ж милосердя до свого товариша і за це отримав суворий докір і був покараний. Цими словами Ісус нагадує нам, що дар і прощення лежать в основі нашого існування. Усе нам дане Богом. З чистої любові і ніхто з нас не може вважати себе досконалим у відповіді на таку доброту. Тому безкорисливість, яка є джерелом самого нашого життя, є також найкращим правилом нашого співіснування. Ми відчуваємо це щодня. Прощення є незамінним, і без нього неможливо жити в мирі. Рано чи пізно в серцях і між людьми виникають конфлікти, звинувачення, образи, помста, які руйнують стосунки, роз'єднують сім'ї та розпалюють війни, пояснив Лев XIV і наголосив, що лише прощення визволяє та знову виводить до світла. Також і там, де матеріальні та моральні злидні людини затьмарили горизонт. Прощення, немов лагідний вітер, розганяє навіть найгустіші хмари, аж поки знову не з'являється сонце, сказав він, нагадуючи, що святий Петро особисто пережив це неодноразово протягом свого життя, особливо тоді, коли після відречення від Ісуса під час страстей, зустрівши воскреслого, почув від нього лише одне запитання: «Чи любиш ти мене?» А також запрошення: «Іди за мною». Саме так, як на початку, у день їхньої першої зустрічі, ніби нічого й не сталося. І ця любов, яка прощає і зцілює, стала для першого серед апостолів підтвердженням його місії, мовив Лев XIV, запрошуючи піднести молитву до Марії, Матері Милосердя, щоби вона допомогла нам прощати завжди, також і тоді, коли важко зробити перший крок, а також відважно та послідовно поширювати лагідне і цілюще світло любові, яка перемагає ненависть і роззброює кожне почуття образи. У понеділок 14 вересня Папа Лев XIV відкриє виставку «Аква», першу з циклу «Катастрофа і диво», який організовує Ватиканська апостольська бібліотека. Ця ініціатива знаменує новий розділ у столітній історії та місії цієї інституції зі збереження та популяризації, пропонуючи широке та міждисциплінарне осмислення природних елементів, як дзеркала страхів і надій людства. Задуманий як подорож крізь загрози, що здавна підстерігають книжкову спадщину, від води до вогню, від світла до комах і аж до втручання людини, цей багаторічний цикл запрошує відвідувачів переступити через межі страху, щоби відкрити для себе нові можливості читання та творчості. Ті самі елементи, що становлять загрозу для колективної пам'яті, таким чином стають універсальною алегорією великих тривог людини перед усім, що виходить за межі її контролю. Перша серія «Аква» – «Вода» зосереджується на амбівалентності води, елементі, що породжує життя і водночас є руйнівною силою. Виставка розгортається як досвід занурення, що поєднує історію, науку та сучасні способи вираження, ведучи відвідувача від початкового відчуття загрози до поступового примирення з природним елементом.
1: Уявіть, що ви везете дітей до школи або їдете на роботу. І тут на телефоні лунає сигнал повітряної тривоги, змушуючи вас робити щоденний вибір – продовжувати шлях, ризикуючи життям, чи все кинути і бігти в укриття. Цими словами Генрі Вілсон Сміт, керівник програми екстреного реагування в Україні від католицької благодійної організації КАФОД, в інтерв'ю для ватиканських медіа описує повсякденність мільйонів українців. У багатьох містах тривоги лунають до 10 разів на день. А у Харкові, за словами представника благодійної організації, над деякими ділянками вулиць натягують спеціальні сітки для захисту від дронів камікадзе. Проте за постійною небезпекою стоїть ще одне випробування – глибоке виснаження після років обстрілів та зруйнованого побуту. Ще одним викликом є пережити чергову зиму, яка обіцяє бути ще важчою через руйнівні російські обстріли енергетичної інфраструктури. КАФОД разом з українськими партнерами уже готується до чергових морозів, доправляючи в прифронтові райони обігрівачі, павербанки, паливні брикети, дрова та ковдри. Та поруч із виснаженням і новими викликами, за словами керівника програми, народжується щось більше – солідарність, яка перестає бути просто матеріальною підтримкою і стає живим свідченням єдності. Попри втому, Генрі Вілсон Сміт бачить в українцях внутрішню силу, яка вражає. Він пригадує поїздку на Харківщину, де зустрів літнє подружжя Ігоря та Руслану. Їхній будинок зруйнували бойові дії. Вони вирішили залишитися і мешкають у сараї за своєю пошкодженою хатою, відбудовуючи її цеглина за цеглиною. Ця стійкість змінює стосунки між тими, хто допомагає, і тими, хто приймає допомогу. КАФОД здійснює свою діяльність на українських теренах через місцеві католицькі та партнерські мережі, зокрема через мережу Caritas, Деполь Україна, Єзуїтську службу біженців. Найбільше представника благодійної організації вражає те, що більшість гуманітарних працівників на місцях самі є вимушеними переселенцями. Це люди, які самі пережили втрати та травму війни, наголошує він. Попри все, через що їм довелося пройти, вони відбудовують власне життя і водночас обирають служити іншим. І я відчуваю, що наш обов'язок – бути поруч із ними у цій місії. У цьому вимірі солідарність стає двосторонньою. Європейські спільноти діляться ресурсами, але українці дарують Європі приклад безкорисливого служіння та непохитної надії серед темряви. За цією мережею співпраці стоїть щоденна та виснажлива праця – місцевих спільнот. Протягом минулого року, за даними звітів благодійної організації, понад 22 тисячі осіб в Україні отримали допомогу. Із них 14 тисяч найвразливіших громадян були забезпечені гарячими обідами, паливом та теплим зимовим одягом. Майже 4,5 тисячі людей, які втратили домівки або постраждали від обстрілів, отримали від партнерів тимчасове житло та ваучери на будівельні матеріали для ремонту дахів і вікон. Ще понад 6,5 тисяч осіб отримали пряму фінансову підтримку. Такий підхід дає родинам можливість самостійно вирішувати, які покупки для них є першочерговими. Важливою складовою залишається і турбота про душевний стан та здоров'я. Понад 6 тисяч людей – отримали фахову психологічну підтримку під час індивідуальних сесій та завдяки роботі мобільних бригад психологів, які виїжджають у найвіддаленіші прифронтові села. У той же час постраждалим надають первинні медичні консультації та покривають витрати на необхідні ліки. Важливим кроком стало зміцнення місцевого лідерства. У 2025 році КАФОД підтримала Український спільний фонд, який виділив 16 грантів безпосередньо для ініціатив українського громадянського суспільства. КАФОД – це офіційна міжнародна організація гуманітарної допомоги католицької церкви в Англії та Уельсі, заснована у 1962 році. Організація є частиною Caritas International, і працює більше, ніж у 40 країнах світу, незалежно від релігійних чи політичних переконань благоотримувачів.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Інна, вчителька з міста Коростеня, що в Житомирській області в Україні, в інтерв'ю для ватиканських медіа розповіла про дітей, які попри обстріли й тривоги продовжують дружити, закохуватися, мріяти та будувати своє майбутнє в Україні. Війна цього не могла вкрасти, каже вона. Запрошуємо вас, дорогі радіослухачі, послухати інтерв'ю цієї вчительки української мови та літератури, для якої бути поруч із дітьми під час війни означає передусім підтримувати їх і любити ще більше. Та виявляється, що й самі діти стають джерелом сили для тих, хто щодня допомагає їм пережити цей непростий час. Загалом покликання вчителя – це насамперед любити дітей. А в час війни потрібно любити ще більше, ніж у звичайний час, зазначає Інна, вчителька української мови та літератури, в одній із шкіл міста Коростеня, що на Житомирщині. Це дуже складний період, додає вона. Багато дітей травмовані війною. Є такі, які потрапили під обстріли, у яких знищені будинки. І тому завдання вчителя – бути з дитиною, любити, допомагати. Навіть навчання, я б сказала, трішки на другому плані. В цей час потрібно насамперед підтримати дитину. Слова Інни – це не теорія. Як класний керівник, вона стикнулася із ситуацією, коли їй потрібно було підготувати клас до повернення до школи дитини, що пережила обстріли. Діти дуже співчутливі, каже вчителька, але коли дитина повертається у клас, то важливо, щоб це не було нав'язливо. Ми даємо дітям можливість висловитися. Я присвячую 10-15 хвилин тому, щоб діти могли розповісти про пережите, говорити про свої емоції, а інші, щоб поспівчувати. Чувати дитині. Діти краще вміють співчувати, ніж ми. Основне – налаштувати їх. Інна додає, що при цьому важливо не зупинятися на трагічних подіях, і тому важливо також трохи відволікти дітей. Наприклад, на уроці ми можемо говорити про війну, але таким чином, щоб шукати в цьому позитивний контекст, пояснює вона. Наприклад, ми говоримо, що відбудуємо зруйноване, але це не має бути якийсь наївний оптимізм, а діяльна дійсність. Учні, для яких Інна є керівником класу, мають по 11-12 років. Вони народилися у 2014 році. Це фактично діти війни, каже вона із сумом. Вони по-різному реагують на стресові ситуації. Багато з них граються, ніби нічого не відбулося. Але може бути, що це така захисна реакція. Невідомо, як це проявиться пізніше. У старшому віці старшокласники інакше реагують. Наприклад, після вибухів, які були в місті, один хлопчик із 9 класу ходив і повторював, немовби жартівливим тоном: «У мене немає хати», але ми можемо лише уявити, що відбувалося в душі цієї дитини. Під час повномасштабної війни перед педагогами постало багато нових викликів та завдань. Одне із них не таке просте, як виглядає – супроводжувати дітей до укриття. У школі, де працює Інна, є нове функціональне укриття. «Ми навіть часом там уроки проводимо», – каже вона. «Укриття є, але в нього поміщається пів школи. А школа велика, тому ми мусимо працювати у 2 зміни, хоча платять нам за 1 зміну. Вчителям дуже складно, але ми розуміємо, що це воєнний стан. У нас уроки можуть бути і в 1-й, і в 2-й зміні, і ми часто перебуваємо в школі від 8-ї до 17-ї години. Але для безпеки дітей це дуже важливо. Між протиповітряними тривогами школи намагаються виконувати шкільну програму. Звичайно, є труднощі, ділиться вчителька з Коростеня, бо поки ми спустимося в укриття, поки ми дітей посадимо, а там уже батьки приходять їх забирати. Звичайно, є хаос, ніде правди діти, і навчальний процес дуже страждає через війну. Але в нас ще не найгірше, не так, як, наприклад, в Харкові чи в Києві. Коли в школі уроки проводяться онлайн, то під час повітряної тривоги вони теж перериваються. Тоді ми просимо дітей перебувати у безпечних місцях, пояснює Інна. Навіть не кажемо їм «перебувайте в укритті», бо не у всіх є можливість спуститися в укриття. Іноді їх просто немає. Урок переривається, навіть якщо він дистанційно. І, звичайно, теж потім, коли вже є відбій тривоги, починається наступний урок. Це може пройти хвилин 10-15 і даємо завдання. Тому, звичайно, що навчальний процес страждає, але якось намагаємося іти далі. Наші діти цього року у виші поступили і успішно склали іспити. Наскільки можливо, так стараємося. Попри війну та можливість навчатися за кордоном, випускники з Коростеня дедалі частіше обирають залишатися в Україні. За словами Інни, тенденція до вступу за кордон, яка була раніше, нині пішла на спад. Я навіть сама здивувалася. Принаймні в нас у 2022 році дуже багато дітей залишалися за кордоном навчатися. Тепер навіть ті, які за кордоном, їм хочеться повернутися сюди, розповідає вчителька. І чим старша дитина, тим більше бажає повернутися. В одній із сімей, яка виїхала за кордон, одна дитина вирішила залишитися там, оскільки вже навчається в 11 класі і їй подобається, тоді як інша не змогла адаптуватися і повернулася в Україну. І хтось із батьків мусить там залишитися, хтось сюди їхати. Ось така ситуація, пояснює вона. Загалом же, за спостереженнями вчительки, у Коростені лише невелика частина випускників обирає закордонні університети. Буквально троє-четверо на 60 випускників цього року вступили в Польщі, каже Інна. Водночас вона відзначає любов молоді до батьківщини. Загалом молодь патріотично налаштована. Причому більшість тих, у кого батьки воюють, говорять, що навіть у військові навчальні заклади вступають. Я думала, що якраз навпаки буде, зізнається вчителька. За її словами, про вступ до військових навчальних закладів замислюються навіть багато дев'ятикласників. Попри війну, діти та молодь не втратили того, що найбільше притаманне їхньому віку, переконана Інна. Вони продовжують закохуватися, дружити та будувати стосунки, каже вона. На щастя, війна цього не змогла вкрасти. І це для них, мабуть, найважливіше. Щоб підтримувати дітей, учителям самим доводиться знаходити в собі сили після тривог і неспокійних ночей. Підтримку ми маємо один від одного. В нас дуже дружний колектив, каже наша співрозмовниця. Вона має досвід роботи у трьох школах у різних містах України. Але саме під час повномасштабної війни, починаючи з 2022 року, особливо відчула важливість колективної підтримки. Особливо після таких неспаних ночей, коли тривоги чи інші важкі ситуації, коли ми всі сидимо в укритті і там щось летить, високий рівень небезпеки, то вже не дивимося, мої це діти чи не мої. Якщо там з ними немає класного керівника, то хтось завжди з дітьми є, хтось їх заспокоїть, розповідає вчителька. У такі моменти, як підкреслює Інна, самі діти також стають джерелом сили для вчителів. Тому що вдома, навіть якщо ти сам, але якось навіть найбільш страшно, тому що з дітьми ти не думаєш.

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Прощення як фундаментальна цінність людського співіснування було в центрі уваги роздумів, якими Папа поділився перед молитвою «Ангел Господній». Завтра Святіший Отець інавгурує в Ватиканській апостольській бібліотеці виставку, присвячену воді. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також думки керівника підрозділу англійської благодійної організації, що підтримує Україну, про солідарність як принцип, що надихає. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра-гоноратка Аліна Петраускайте. Прощення, фундаментальна цінність християнського життя було в центрі уваги роздумів, якими Папа Лев XIV поділився перед проказуванням молитви «Ангел Господній», яке він у неділю 13 вересня очолив з вікна апостольського палацу у Ватикані. Святіший Отець зауважив, що Ісус навчив нас цього й особисто засвідчив на хресті, де молився до Отця за своїх переслідувачів. Промовляючи до вірних і туристів, які зібралися на площі Святого Петра, він коментував уривок з Євангелії від Матея, в якому святий Петро запитував Ісуса: «Господи, якщо зрішить мій брат проти мене, то чи маю йому прощати? І чи аж до 7 разів?» За словами єпископа Риму, ці слова свідчать про великодушне серце апостола, бо в Біблії число 7 означає повноту. Однак Ісус підносить планку безмірно, понад будь-які обмеження. 70 разів по 7. І щоб краще пояснити це, Спаситель розповів притчу про слугу, який мав перед своїм господарем такий великий борг, що його практично неможливо було сплатити. Отримавши його прощення, виключно з милосердя, він, однак, не проявив такого ж милосердя до свого товариша і за це отримав суворий докір і був покараний. Цими словами Ісус нагадує нам, що дар і прощення лежать в основі нашого існування. Усе нам дане Богом. З чистої любові і ніхто з нас не може вважати себе досконалим у відповіді на таку доброту. Тому безкорисливість, яка є джерелом самого нашого життя, є також найкращим правилом нашого співіснування. Ми відчуваємо це щодня. Прощення є незамінним, і без нього неможливо жити в мирі. Рано чи пізно в серцях і між людьми виникають конфлікти, звинувачення, образи, помста, які руйнують стосунки, роз'єднують сім'ї та розпалюють війни, пояснив Лев XIV і наголосив, що лише прощення визволяє та знову виводить до світла. Також і там, де матеріальні та моральні злидні людини затьмарили горизонт. Прощення, немов лагідний вітер, розганяє навіть найгустіші хмари, аж поки знову не з'являється сонце, сказав він, нагадуючи, що святий Петро особисто пережив це неодноразово протягом свого життя, особливо тоді, коли після відречення від Ісуса під час страстей, зустрівши воскреслого, почув від нього лише одне запитання: «Чи любиш ти мене?» А також запрошення: «Іди за мною». Саме так, як на початку, у день їхньої першої зустрічі, ніби нічого й не сталося. І ця любов, яка прощає і зцілює, стала для першого серед апостолів підтвердженням його місії, мовив Лев XIV, запрошуючи піднести молитву до Марії, Матері Милосердя, щоби вона допомогла нам прощати завжди, також і тоді, коли важко зробити перший крок, а також відважно та послідовно поширювати лагідне і цілюще світло любові, яка перемагає ненависть і роззброює кожне почуття образи. У понеділок 14 вересня Папа Лев XIV відкриє виставку «Аква», першу з циклу «Катастрофа і диво», який організовує Ватиканська апостольська бібліотека. Ця ініціатива знаменує новий розділ у столітній історії та місії цієї інституції зі збереження та популяризації, пропонуючи широке та міждисциплінарне осмислення природних елементів як дзеркала страхів і надій людства. Задуманий як подорож крізь загрози, що здавна підстерігають книжкову спадщину від води до вогню, від світла до комах і аж до втручання людини, цей багаторічний цикл запрошує відвідувачів переступити через межі страху, щоби відкрити для себе нові можливості читання та творчості. Ті самі елементи, що становлять загрозу для колективної пам'яті, таким чином стають універсальною алегорією великих тривог людини перед усім, що виходить за межі її контролю. Перша серія «Аква» – «Вода» зосереджується на амбівалентності води. елементі, що породжує життя і водночас є руйнівною силою. Виставка розгортається як досвід занурення, що поєднує історію, науку та сучасні способи вираження, ведучи відвідувача від початкового відчуття загрози до поступового примирення з природним елементом.
1: Уявіть, що ви везете дітей до школи або їдете на роботу. І тут на телефоні лунає сигнал повітряної тривоги, змушуючи вас робити щоденний вибір – продовжувати шлях, ризикуючи життям, чи все кинути і бігти в укриття. Цими словами Генрі Вілсон Сміт, керівник програми екстреного реагування в Україні від католицької благодійної організації КАФОД, в інтерв'ю для ватиканських медіа описує повсякденність мільйонів українців. У багатьох містах тривоги лунають до 10 разів на день. А у Харкові, за словами представника благодійної організації, над деякими ділянками вулиць натягують спеціальні сітки для захисту від дронів камікадзе. Проте за постійною небезпекою стоїть ще одне випробування – глибоке виснаження після років обстрілів та зруйнованого побуту. Ще одним викликом є пережити чергову зиму, яка обіцяє бути ще важчою через руйнівні російські обстріли енергетичної інфраструктури. КАФОД разом з українськими партнерами уже готується до чергових морозів, доправляючи в прифронтові райони обігрівачі, павербанки, паливні брикети, дрова та ковдри. Та поруч із виснаженням і новими викликами, за словами керівника програми, народжується щось більше – солідарність, яка перестає бути просто матеріальною підтримкою і стає живим свідченням єдності. Попри втому, Генрі Вілсон Сміт бачить в українцях внутрішню силу, яка вражає. Він пригадує поїздку на Харківщину, де зустрів літнє подружжя Ігоря та Руслану. Їхній будинок зруйнували бойові дії. Вони вирішили залишитися і мешкають у сараї за своєю пошкодженою хатою, відбудовуючи її цеглина за цеглиною. Ця стійкість змінює стосунки між тими, хто допомагає, і тими, хто приймає допомогу. КАФОД здійснює свою діяльність на українських теренах через місцеві католицькі та партнерські мережі, зокрема через мережу Caritas, Деполь Україна, Єзуїтську службу біженців. Найбільше представника благодійної організації вражає те, що більшість гуманітарних працівників на місцях самі є вимушеними переселенцями. Це люди, які самі пережили втрати та травму війни, наголошує він. Попри все, через що їм довелося пройти, вони відбудовують власне життя і водночас обирають служити іншим. І я відчуваю, що наш обов'язок – бути поруч із ними у цій місії. У цьому вимірі солідарність стає двосторонньою. Європейські спільноти діляться ресурсами, але українці дарують Європі приклад безкорисливого служіння та непохитної надії серед темряви. За цією мережею співпраці стоїть щоденна та виснажлива праця – місцевих спільнот. Протягом минулого року, за даними звітів благодійної організації, понад 22 тисячі осіб в Україні отримали допомогу. Із них 14 тисяч найвразливіших громадян були забезпечені гарячими обідами, паливом та теплим зимовим одягом. Майже 4,5 тисячі людей, які втратили домівки або постраждали від обстрілів, отримали від партнерів тимчасове житло та ваучери на будівельні матеріали для ремонту дахів і вікон. Ще понад 6,5 тисяч осіб отримали пряму фінансову підтримку. Такий підхід дає родинам можливість самостійно вирішувати, які покупки для них є першочерговими. Важливою складовою залишається і турбота про душевний стан та здоров'я. Понад 6 тисяч людей – отримали фахову психологічну підтримку під час індивідуальних сесій та завдяки роботі мобільних бригад психологів, які виїжджають у найвіддаленіші прифронтові села. У той же час постраждалим надають первинні медичні консультації та покривають витрати на необхідні ліки. Важливим кроком стало зміцнення місцевого лідерства. У 2025 році КАФОД підтримала Український спільний фонд, який виділив 16 грантів безпосередньо для ініціатив українського громадянського суспільства. КАФОД – це офіційна міжнародна організація гуманітарної допомоги католицької церкви в Англії та Уельсі, заснована у 1962 році. Організація є частиною Caritas International, і працює більше, ніж у 40 країнах світу, незалежно від релігійних чи політичних переконань благоотримувачів.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Інна, вчителька з міста Коростеня, що в Житомирській області в Україні, в інтерв'ю для ватиканських медіа розповіла про дітей, які попри обстріли й тривоги продовжують дружити, закохуватися, мріяти та будувати своє майбутнє в Україні. Війна цього не могла вкрасти, каже вона. Запрошуємо вас, дорогі радіослухачі, послухати інтерв'ю цієї вчительки української мови та літератури, для якої бути поруч із дітьми під час війни означає передусім підтримувати їх і любити ще більше. Та виявляється, що й самі діти стають джерелом сили для тих, хто щодня допомагає їм пережити цей непростий час. Загалом покликання вчителя – це насамперед любити дітей. А в час війни потрібно любити ще більше, ніж у звичайний час, зазначає Інна, вчителька української мови та літератури, в одній із шкіл міста Коростеня, що на Житомирщині. Це дуже складний період, додає вона. Багато дітей травмовані війною. Є такі, які потрапили під обстріли, у яких знищені будинки. І тому завдання вчителя – бути з дитиною, любити, допомагати. Навіть навчання, я б сказала, трішки на другому плані. Цей час потрібно насамперед підтримати дитину. Слова Інни – це не теорія. Як класний керівник, вона стикнулася із ситуацією, коли їй потрібно було підготувати клас до повернення до школи дитини, що пережила обстріли. Діти дуже співчутливі, каже вчителька, але коли дитина повертається у клас, то важливо, щоб це не було нав'язливо. Ми даємо дітям можливість висловитися. Я присвячую 10-15 хвилин тому, щоб діти могли розповісти про пережити, говорити про свої емоції, а інші, щоб поспівчувати. Чувати дитині. Діти краще вміють співчувати, ніж ми. Основне – налаштувати їх. Інна додає, що при цьому важливо не зупинятися на трагічних подіях, і тому важливо також трохи відволікти дітей. Наприклад, на уроці ми можемо говорити про війну, але таким чином, щоб шукати в цьому позитивний контекст, пояснює вона. Наприклад, ми говоримо, що відбудуємо зруйноване, але це не має бути якийсь наївний оптимізм, а діяльна дійсність. Учні, для яких Інна є керівником класу, мають по 11-12 років. Вони народилися у 2014 році. Це фактично діти війни, каже вона із сумом. Вони по-різному реагують на стресові ситуації. Багато з них граються, ніби нічого не відбулося. Але може бути, що це така захисна реакція. Невідомо, як це проявиться пізніше. У старшому віці старшокласники інакше реагують. Наприклад, після вибухів, які були в місті, один хлопчик із 9 класу ходив і повторював немовби жартівливим тоном: «У мене немає хати», але ми можемо лише уявити, що відбувалося в душі цієї дитини. Під час повномасштабної війни перед педагогами постало багато нових викликів та завдань. Одне із них не таке просте, як виглядає – супроводжувати дітей до укриття. У школі, де працює Інна, є нове функціональне укриття. «Ми навіть часом там уроки проводимо», – каже вона. «Укриття є, але в нього поміщається пів школи. А школа велика, тому ми мусимо працювати у дві зміни, хоча платять нам за одну зміну. Вчителям дуже складно, але ми розуміємо, що це воєнний стан. У нас уроки можуть бути і в першій, і в другій зміні, і ми часто перебуваємо в школі від 8 до 17 години. Але для безпеки дітей це дуже важливо». Між протиповітряними тривогами школи намагаються виконувати шкільну програму. Звичайно, є труднощі, ділиться вчителька з Коростеня, бо поки ми спустимося в укриття, поки ми дітей посадимо, а там уже батьки приходять їх забирати. Звичайно, є хаос, ніде правди діти, і навчальний процес дуже страждає через війну. Але в нас ще не найгірше, не так, як, наприклад, в Харкові чи в Києві. Коли в школі уроки проводяться онлайн, то під час повітряної тривоги вони теж перериваються. Тоді ми просимо дітей перебувати у безпечних місцях, пояснює Інна. Навіть не кажемо їм «перебувайте в укритті», бо не у всіх є можливість спуститися в укриття. Іноді їх просто немає. Урок переривається, навіть якщо він дистанційно. І, звичайно, теж потім, коли вже є відбій тривоги, починається наступний урок. Це може пройти хвилин 10-15 і даємо завдання. Тому, звичайно, що навчальний процес страждає, але якось намагаємося іти далі. Наші діти цього року у виші поступили і успішно склали іспити. Наскільки можливо, так стараємося. Попри війну та можливість навчатися за кордоном, випускники з Коростеня дедалі частіше обирають залишатися в Україні. За словами Інни, тенденція до вступу за кордон, яка була раніше, нині пішла на спад. Я навіть сама здивувалася. Принаймні в нас у 2022 році дуже багато дітей залишалися за кордоном навчатися. Тепер навіть ті, які за кордоном, їм хочеться повернутися сюди, розповідає вчителька. І чим старша дитина, тим більше бажає повернутися. В одній із сімей, яка виїхала за кордон, одна дитина вирішила залишитися там, оскільки вже навчається в 11 класі і їй подобається. Тоді як інша не змогла адаптуватися і повернулася в Україну. І хтось із батьків мусить там залишитися, хтось сюди їхати. Ось така ситуація, пояснює вона. Загалом же, за спостереженнями вчительки, у Коростені лише невелика частина на випускників обирає закордонні університети. Буквально троє-четверо на 60 випускників цього року вступили в Польщі, каже Інна. Водночас вона відзначає любов молоді до батьківщини. Загалом молодь патріотично налаштована. Причому більшість тих, у кого батьки воюють, говорять, що навіть у військові навчальні заклади вступають. Я думала, що якраз навпаки буде, зізнається вчителька. За її словами, про вступ до військових навчальних закладів замислюються навіть багато дев'ятикласників. Попри війну, діти та молодь не втратили того, що найбільше притаманне їхньому віку, переконана Інна. Вони продовжують закохуватися, дружити та будувати стосунки, каже вона. На щастя, війна цього не змогла вкрасти. І це для них, мабуть, найважливіше. Щоб підтримувати дітей, учителям самим доводиться знаходити в собі сили після тривог і неспокійних ночей. Підтримку ми маємо один від одного. В нас дуже дружний колектив, каже наша співрозмовниця. Вона має досвід роботи у трьох школах у різних містах України. Але саме під час повномасштабної війни, починаючи з 2022 року, особливо відчула важливість колективної підтримки. Особливо після таких неспаних ночей, коли тривоги чи інші важкі ситуації, коли ми всі сидимо в укритті і там щось летить, високий рівень небезпеки, то вже не дивимося, мої це діти чи не мої. Якщо там з ними немає класного керівника, то хтось завжди з дітьми є, хтось їх заспокоїть, розповідає вчителька. У такі моменти, як підкреслює Інна, самі діти також стають джерелом сили для вчителів. Тому що вдома, навіть якщо ти сам, але якось навіть найбільш страшно, тому що з дітьми ти не думаєш про себе абсолютно. І хвилювання приходить потім, коли приходиш додому, бо розумієш, що могло бути, пояснює вона. Коли перебуваєш з дітьми, то просто працюєш, забуваючи про все. Бо не можна показати дітям, що ти боїшся, бо ти за них відповідаєш. Тому діти самі дають силу. Коли з ними перебуваєш, коли їх любиш, то просто забуваєш про все. Це розповіла Інна, вчителька із міста Коростеня, що на Житомирщині. Ви слухали розповідь вчительки з міста Коростеня про працю в школі в умовах війни в Україні. Розмову записала Світлана Духович. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У день свого народження папа Лев XIV відвідав Ватиканську апостольську бібліотеку, де інавгурував виставку, присвячену воді. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також його заклик, приурочений до 25-ї річниці трагедії 11 вересня в Сполучених Штатах Америки, повідомлення про конференцію на тему новомучеників, яку приготувала дикастерія у справах визнання святих, а також коментар секретаря конференції римокатолицьких єпископів України про актуальний стан польсько-українських стосунків. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Косур і сестра-служебниця Емілія Вандич. Пам'ять про трагічну подію, що сталася 25 років тому, спонукає нас поновити наші зусилля заради миру, насамперед через молитву, яку ми ввіряємо заступництво Діви Марії, сказав папа Лев XIV, промовляючи після проказування молитви Ангел Господній у неділю 13 вересня. Уділивши паломникам своє апостольське благословення, Святіший Отець нагадав про те, що два дні тому минуло 25 років від терористичних атак 11 вересня в Сполучених Штатах Америки. Я поновлюю свої молитви за тих, хто втратив життя, та за тих, хто й досі носить рани того трагічного дня. У час, коли конфлікти та насильство завдають страждань багатьом нашим братам і сестрам, я закликаю всіх молитися, щоб Господь дарував свій дар миру всьому світові, сказав Лев XIV. У понеділок 14 вересня, в день свого 71-річчя, папа Лев XIV відвідав Ватиканську апостольську бібліотеку, де інавгурував виставку «Аква», присвячену воді, що є першою з циклу «Катастрофа і диво». Виставка відкриває тематичний цикл, який має на меті запропонувати широке та міждисциплінарне осмислення природних елементів, як дзеркала страхів і надій людства. Виставка «Аква» розповідає про воду, як джерело життя та руйнівну силу, а отже, як відображення людських тривог перед тим, що виходить за межі її контролю. Відвідавши виставку, папа розпочав свою промову, зробивши натяк на свою особисту історію, що в цей особливий для нього день, здається, є не просто випадковим збігом. Хотів би лише сказати, що Бог у своєму провидінні, а іноді з певним гумором, завжди нагадує нам, що Він є з нами. Багато хто з вас, мабуть, не знає, що моя мати була бібліотекаркою. І сьогодні я перебуваю тут у мій день народження, щоби привітатися з вами, сказав він. Святіший Отець зазначив, що вперше відвідує цю установу як наступник святого Петра. Йдучи слідами своїх попередників, він також хоче залишити знак близькості та вдячності папи за місію апостольського архіву та апостольської бібліотеки, які служать розвитку та поширенню культури на благо церкви та всього людства. Папа підкреслив гуманістичні витоки бібліотеки, яка зберігає не лише твори з богослов'я, а й з літератури, філософії, астрономії, фізики, математики, географії, ботаніки, зоології, медицини, історії, права, мистецтва та економіки. Не лише європейські та християнські книги, а й твори, написані в інших релігійних контекстах, що походять з усіх куточків світу. І це за багато століть до того, як така чутливість стала загальноприйнятою. Таким чином, апостольська бібліотека свідчить про давню і нову культурну відкритість церкви, сказав Лев XIV, додавши, що цикл виставок, який розпочинається сьогодні, також це підтверджує. Перед тим, як попрощатися, папа повідомив, що дав вказівки щодо створення нових приміщень для Ватиканської апостольської бібліотеки та Ватиканського апостольського архіву. Після промови спільнота цих відомств привітала Святішого Отця тортом.
1: Серед них є ті, хто боровся проти наркоторгівлі чи вирубки лісів аж до самопожертви. Ті, хто захищав села від експлуатації природних ресурсів, що руйнує екосистеми, роблячи їх непридатними для життя, і заплатив кров'ю за свою любов до ближніх. Ті, хто викривав злочинні чи корупційні дії заради блага громади чи цілої країни, і йому цього не пробачили. Такими, серед іншого, є нові мученики 21-го століття, і за підрахунками рахунками їхня кількість становить приблизно 1700 людей. Щоб замислитися над їхньою ідентичністю, мотивами та гідно оцінити їхню самопожертву, дикастерія у справах визнання святих організовує у вівторок 15 вересня в Патристичному інституті Августиніанум у Римі конференцію під назвою «21 століття. Нова епоха мучеників». Наступного дня учасників перед загальною аудієнцією прийме Папа Лев XIV. Зустріч було представлено під час прес-конференції у Ватиканському прес-центрі, яка відбулася вранці 10 вересня. Святість – це не лише та, що офіційно канонізована, зазначив під час презентації кардинал Марчелло Семераро, префект дикастерії у справах визнання святих. Благодать святості в церкві, додав він, знаходить своє вираження в канонізаціях, але не вичерпується ними. Звісно, не виключається, що щодо деяких осіб, внесених до каталогу, за умови дотримання необхідних вимог, може бути розпочато процес беатифікації та канонізації. Однак тут, насамперед, йдеться про високу міру звичайного християнського життя, на яку вказав Іван Павло ІІ у «Ново міленіо і неунте», та про святість по сусідству, про яку згадував Папа Франциск у «Гавдете ет екзультате». Саме Папа Франциск заснував при згаданій дикастерії комісію нових мучеників, свідків віри, з метою скласти каталог усіх тих, хто пролив свою кров, сповідуючи Христа та свідчачи Євангеліє. Християнська святість, додав кардинал Семераро, має також антропологічне значення, яке добре підкреслив Бенедикт XVI. Папа Ратцінгер у енцикліці «Спе Сальві» наголошував, що відмова від якостей мучеників церкви, таких як страждати разом з іншими заради інших, страждати заради любові до істини та справедливості, страждати через любов і для того, щоб стати людиною, яка по-справжньому любить, призведе до знищення самої людини, оскільки, як писав далі папа, здатність страждати заради любові до істини є мірилом людяності. Завершуючи, префект дикастерії у справах святих підкреслив екумінічну цінність цієї ініціативи, яку вже глибоко усвідомлювали як папа Іван Павло ІІ, згадуючи в енцикліці «Ut unum sint» про спільний мартиролог християн, так і нещодавно папа Франциск, який, створивши комісію в рамках дикастерії у справах визнання святих, підкреслив, що її діяльність дозволить поєднати мучеників, офіційно визнаних церквою, із задокументованими свідченнями, а їх багато, про тих наших братів і сестер у широкому контексті, в якому лунає спільний голос християнського мучеництва.
0: Конференція римокатолицьких єпископів України видала звернення, присвячене ситуації в польсько-українських стосунках. Це рішення в коментарі для ватиканських медіа пояснив єпископ Едуард Кава, ординарій Кам'янець-Подільської дієцезії та секретар конференції єпископів.
2: Сьогодні, 14 вересня, єпископат Римо-католицької церкви в Україні звернувся до всіх людей доброї волі і в Україні, і в Польщі з посланням про взаємопошанування один одного, також про те, щоб ми вміли цінувати один одного, ну і щоб ми не жили в якійсь ненависті чи агресії. Це звернення є таким, можна сказати, закликом до цієї єдності і взаємопошанування з огляду на те, що останніми місяцями, на жаль, появилися якісь різні такі тривожні новини. Польський народ і церква в Польщі, яка дійсно дуже багато допомагала і допомагає нашим людям і в Україні, і в Польщі, на території Польщі, хтось хоче це знищити. Тому ми дуже стривожені тими подіями і хочемо насамперед виразити нашу вдячність всім людям доброї волі, які нас від початку повномасштабного вторгнення підтримують, зокрема в Польщі, і молитовно, і матеріально, і морально є для нас такою підтримкою. Тих людей є дуже багато, але також і тих людей, які сьогодні, може, є під впливом медіа чи якихось там політичних сил, які не ведуть до єдності, тільки впроваджують власне це непорозуміння. Хочемо закликати, щоб не піддаватись жодним провокаціям, але дійсно дивитися тверезо на реальність, в якій ми зараз перебуваємо. Між українцями і поляками є дуже багато спільного, і це основне. Напевно, Господь теж нам таким чином допоможе зцілити важку нашу історію. Але це важливо, щоб ми зараз мали велике прагнення шукати цієї єдності, в цій єдності зростати і бути тісно зараз перед Богом, Його дітьми, а не знаряддям чиєїсь маніпуляції.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. У той час, як Франція готується приймати наступника Святого Петра, на початку цього місяця у Римі побував єпископ Ігор Ранця, єпарх Паризький Української греко-католицької церкви у Франції, країнах Бенілюксу та Швейцарії. Пропонуємо вашій увазі другу частину інтерв'ю ієрарха, яке з ним зробила Світлана Духович.
3: Від 25 до 28 вересня відбудеться апостольська подорож папи Лева XIV до Франції. Яке значення має цей візит для французьких католиків і також для української громади?
4: Цей візит має дуже велике значення. Церква Франції до нього багато готувалася. А це вже був такий візит в Париж, в серце Франції, в собор Паризької Богоматері. Паризький католицький інститут, папа також відвідує Люрт, інше таке особливе місце для Франції. Папа буде мати окрему зустріч з єпископатом, окрему зустріч з духовенством і монашеством. Папа також буде у такому місці, яке називається Мец, де буде присвячена тема європейської інтеграції і молитві за мир. Тому дуже великі сподівання. В перші години, коли почалася реєстрація, було розібрані усі місця на зустріч папи з молоді, яка має бути на великому стадіоні. Очевидно, що ми будемо присутні всі, я, наші священники, на всіх подіях з папою, хтось буде представник нашої церкви. І ще тут, будучи на цьому курсі для молодих єпископів, ми будемо мати зустріч з папою. І я, може, якщо вдасться йому щось сказати, то також попрошу, щоб він приділив якийсь жест уваги, зробив для нашої маленької єпархії в Франції під час свого візиту.
3: Чи є щось таке, що дозволяє українцям важко інтегруватися у Франції, і щось таке, що ми розділяємо з французами?
4: Як на мене, єдине, що важко українцям розділяти з французами, це є французька мова. Її не просто вивчити. Навіть коли її вивчити, то складно говорити без акценту, це треба починати з дитячого віку. А французи дуже чутливі до своєї мови, вони її справді цінують, люблять, поважають, для них ексклюзивною. І тому це є такий от пункт, де важко українцям і французам зійтися. А в інших речах я знаходжу дуже багато спільного. В якихось елементах культури, такого суспільного характеру, менталітету. І дуже багато спільного в родинних цінностях, в бажаннях збиратися разом за столом і спілкуватися, навіть в тому, щоб співати. Ну, хіба що немає так багато українців сиру і вина, як і французів, а інші, як на мене, це дуже подібні народи.
3: Обидва народи, я думаю, є дуже волелюбними, можливо.
4: Так, вони обидва народи цінують свободу, цінують право висловлюватися вільно. Все-таки трошки є така ментальність, відмінності в ментальності, бо українці переважно були тими, над якими домінували, а французи навпаки. Вони були тими, котрі в різні історичні епохи домінували над великими просторами світу, скажімо так. І тому це трошки, так можливо, інколи відчувається в манерах поведінки. Але явно, це моя особиста думка, але я особисто знаходжу дуже подібними французів і українців за багатьма традиціями і елементами культури.
3: А що би ви могли сказати про підтримку українців з боку французького суспільства, а зокрема церкви Франції в час повномасштабної війни?
4: Підтримка була дуже видимою, ефективною і ефектною, емоційною і чутливою, і як на мене, неочікуваною. Коли настала повномасштабна війна, я тоді був настоятелем собору Святого Володимира в Парижі, і просто ми були заатаковані французами, які приносили пакунки з гуманітарною допомогою, гроші, приходили висловлювати слова підтримки. Було багато журналістів. Ми навіть започаткували літургію візантійську французькою мовою, яка від лютого, і поки я був в катедрі, фактично вона до літа включно вона тривала, і там була як ще одна така парафія. Мені здається, що французи є чутливі на несправедливість, і широкому загалі вони відчувають, що тут відбувається певна несправедливість. І тому вони так реагують. Навіть якщо все-таки французи є більш секуляризовані, ніж українці, навіть якщо дуже часто до війни вони не знали точно, де є ця Україна, і не знали, що українська і російська мова є різні, що іншими словами не знали, що в Україні говорять українською мовою, а не російською. Але вони, на мою думку, зреагували передусім на ту несправедливість, бо, як на мене, найочевидною. І тому я дуже вражений підтримкою французів. Також я по ньому призначений десь півроку після початку війни протосинкелом єпархії. Я, скажімо так, трошки мав спілкування з певними категоріями представників влади. Я також дізнався, що дуже багато допомоги не афішувалося, яка робилася. Тому я особисто дуже вражений цим і щиро вдячний Франції. Очевидно, що, можливо, ми б хотіли, щоб було б ще більше допомоги. Але з того, що я бачу, то допомога є велика. Подібно і католицька церква на це реагує. Вона є скромною за своїми можливостями там фінансовими чи якимось такими. Очевидно, що як і в кожному суспільстві можуть бути різні думки і погляди, так само є і серед єпископату, серед певної категорії таких, скажімо так, крайніх правих католиків. Але широкий загал вболіває за Україну і в межах своїх скромних можливостей робить. І, зокрема, подібно як і рівень держави, багато чого робиться так, ну, не афішуючи.
3: Владико, війна триває вже більше, ніж 4,5 років. Останніми тижнями ми бачимо посилення російських обстрілів по українських містах. Є велика втома, багато людей роздратовані. Звичайно, зростають жертви як серед військових, так і серед цивільних. З іншого боку, існує роздратування через деякі події внутрішні в країні. Я би вас хотіла попросити звернутися до людей як душпастер, що би ви хотіли сказати в цій ситуації.
4: Ми живемо в дуже складний час, і Україна має дуже складні сторінки своєї історії, трагічні сторінки. Є певні обставини, які ми так просто не можемо змінити. Але в всіх тих обставинах ми маємо залишатися людьми, а залишатися людьми – це передусім бути разом, проявляти не до одного солідарність, підтримувати когось, кому ще складніше, ніж тобі. Також бути людьми, бути християнами, навчає бути з Богом. І я вважаю, що немає іншого виходу, як просто поглиблювати своє життя з Богом. Багато наших труднощів пов'язані, зокрема, і не так із реаліями війни, але і з тим, як ми їх переживаємо. Бо дуже часто наші страждання, спричинені нашими міркуваннями, самонавіюваннями, якимось нереальними очікуваннями, тим, що, як ми кажемо, ми себе накручуємо. І саме, властиво, тут зв'язок з Богом, взаємне з Богом, спілкування з ним, вони можуть нас очистити, щоб ми радше сприймали ту реальність, хоч вона трагічна, яка є довкола нас, а не будували щось собі на підставі хибних очікувань. Я гадаю, що ми маємо всі зрозуміти, що ця війна, навіть якби вона от раптом припинилася завтра, наслідки ще будуть тривати. Тому ми мусимо бути сильні. Ми є сильні тоді, коли ми є разом, коли ми між собою не воюємо, коли ми поглиблюємо своє життя з Богом, коли ми себе освячуємо. Я гадаю, ми колись отримаємо відповідь на питання, чому от таке випало, так би мовити, на долю України. Без сумніву, ми якось отримуємо відповідь на ці питання. Але нас зараз залишається просто в тих обставинах бути сильним і покладаючись не на свою силу, не на якусь допомогу за океану, а також на Божу допомогу. Також запрошую до молитви, запрошую до реалізації тих всіх різних ініціатив, які наш синод говорив про піст, про молитву. Це нас буде будувати, очищувати, робити сильнішими.
0: Це була заключна частина інтерв'ю з владикою Ігорем Ранцею, єпархом Паризьким Української Греко-католицької церкви. Ви слухали українську передачу з Ватикану «Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христус!»

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У день свого народження Папа Лев XIV відвідав Ватиканську апостольську бібліотеку, де інавгурував виставку, присвячену воді. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також його заклик, приурочений до 25-ї річниці трагедії 11 вересня в Сполучених Штатах Америки, повідомлення про конференцію на тему новомучеників, яку приготувала дикастерія у справах визнання святих, а також коментар секретаря конференції римокатолицьких єпископів України про актуальний стан польсько-українських стосунків. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Косур і сестра-служебниця Емілія Вандич. Пам'ять про трагічну подію, що сталася 25 років тому, спонукає нас поновити наші зусилля заради миру, насамперед через молитву, яку ми ввіряємо заступництво Діви Марії, сказав Папа Лев XIV, промовляючи після проказування молитви Ангел Господній у неділю 13 вересня. Уділивши паломникам своє апостольське благословення, Святіший Отець нагадав про те, що два дні тому – минуло 25 років від терористичних атак 11 вересня в Сполучених Штатах Америки. Я поновлюю свої молитви за тих, хто втратив життя, та за тих, хто й досі носить рани того трагічного дня. У час, коли конфлікти та насильство завдають страждань багатьом нашим братам і сестрам, я закликаю всіх молитися, щоб Господь дарував свій дар миру всьому світові, сказав Лев XIV. У понеділок 14 вересня, в день свого 71-річчя, Папа Лев XIV відвідав Ватиканську апостольську бібліотеку, де інавгурував виставку «Аква», присвячену воді, що є першою з циклу «Катастрофа і диво». Виставка відкриває тематичний цикл, який має на меті запропонувати широке та міждисциплінарне осмислення природних елементів, як дзеркала страхів і надій людства. Виставка «Аква» розповідає про воду, як джерело життя та руйнівну силу, а отже, як відображення людських тривог перед тим, що виходить за межі її контролю. Відвідавши виставку, папа розпочав свою промову, зробивши натяк на свою особисту історію, що в цей особливий для нього день, здається, є не просто випадковим збігом. Хотів би лише сказати, що Бог у своєму провидінні, а іноді з певним гумором, завжди нагадує нам, що Він є з нами. Багато хто з вас, мабуть, не знає, що моя мати була бібліотекаркою. І сьогодні я перебуваю тут у мій день народження, щоби привітатися з вами, сказав він. Святіший Отець зазначив, що вперше відвідує цю установу як наступник святого Петра. Йдучи слідами своїх попередників, він також хоче залишити знак близькості та вдячності папи за місію апостольського архіву та апостольської бібліотеки, які служать розвитку та поширенню культури на благо церкви та всього людства. Папа підкреслив гуманістичні витоки бібліотеки, яка зберігає не лише твори з богослов'я, а й з літератури, філософії, астрономії, фізики, математики, географії, ботаніки, зоології, медицини, історії, права, мистецтва та економіки. Не лише європейські та християнські книги, а й твори, написані в інших релігійних контекстах, що походять з усіх куточків світу. І це за багато століть до того, як така чутливість стала загальноприйнятою. Таким чином, апостольська бібліотека свідчить про давню і нову культурну відкритість церкви, сказав Лев XIV, додавши, що цикл виставок, який розпочинається сьогодні, також це підтверджує. Перед тим, як попрощатися, папа повідомив, що дав вказівки щодо створення нових приміщень для Ватиканської апостольської бібліотеки та Ватиканського апостольського архіву. Після промови спільнота цих відомств привітала Святішого Отця тортом.
1: Серед них є ті, хто боровся проти наркоторгівлі чи вирубки лісів, аж до самопожертви. Ті, хто захищав села від експлуатації природних ресурсів, що руйнує екосистеми, роблячи їх непридатними для життя, і заплатив кров'ю за свою любов до ближніх. Ті, хто викривав злочинні чи корупційні дії заради блага громади чи цілої країни, і йому цього не пробачили. Такими, серед іншого, є нові мученики 21-го століття, і за підрахунками рахунками, їхня кількість становить приблизно 1700 людей. Щоб замислитися над їхньою ідентичністю, мотивами та гідно оцінити їхню самопожертву, дикастерія у справах визнання святих організовує у вівторок 15 вересня в Патристичному інституті Августиніанум у Римі конференцію під назвою «21 століття. Нова епоха мучеників». Наступного дня учасників перед загальною аудієнцією прийме Папа Лев XIV. Зустріч було представлено під час прес-конференції у Ватиканському прес-центрі, яка відбулася вранці 10 вересня. Святість – це не лише та, що офіційно канонізована, зазначив під час презентації кардинал Марчелло Семераро, префект дикастерії у справах визнання святих. Благодать святості в церкві, додав він, знаходить своє вираження в канонізаціях, але не вичерпується ними. Звісно, не виключається, що щодо деяких осіб, внесених до каталогу, за умови дотримання необхідних вимог, може бути розпочато процес беатифікації та канонізації. Однак тут, насамперед, йдеться про високу міру звичайного християнського життя, на яку вказав Іван Павло ІІ у «Ново міленіо і неунте», та про святість по сусідству, про яку згадував Папа Франциск у «Гавдете ет екзультате». Саме Папа Франциск заснував при згаданій дикастерії комісію нових мучеників, свідків віри, з метою скласти каталог усіх тих, хто пролив свою кров, сповідуючи Христа та свідчачи Євангеліє. Християнська святість, додав кардинал Семераро, має також антропологічне значення, яке добре підкреслив Бенедикт XVI. Папа Ратцінгер у енцикліці «Спе Сальві» наголошував, що відмова від якостей мучеників церкви, таких як страждати разом з іншими заради інших, страждати заради любові до істини та справедливості, страждати через любов і для того, щоб стати людиною, яка по-справжньому любить, призведе до знищення самої людини, оскільки, як писав далі папа, здатність страждати заради любові до істини є мірилом людяності. Завершуючи, префект дикастерії у справах святих підкреслив екумінічну цінність цієї ініціативи, яку вже глибоко усвідомлювали як папа Іван Павло ІІ, згадуючи в енцикліці «Ut unum sint» про спільний мартиролог християн, так і нещодавно папа Франциск, який, створивши комісію в рамках дикастерії у справах визнання святих, підкреслив, що її діяльність дозволить поєднати мучеників, офіційно визнаних церквою, із задокументованими свідченнями, а їх багато, про тих наших братів і сестер у широкому контексті, в якому лунає спільний голос християнського мучеництва.
0: Конференція римокатолицьких єпископів України видала звернення, присвячене ситуації в польсько-українських стосунках. Це рішення в коментарі для ватиканських медіа пояснив єпископ Едуард Кава, ординарій Кам'янець-Подільської дієцезії та секретар конференції єпископів.
2: Сьогодні, 14 вересня, єпископат Римо-католицької церкви в Україні звернувся до всіх людей доброї волі і в Україні, і в Польщі з посланням про взаємопошанування один одного, також про те, щоб ми вміли цінувати один одного, ну і щоб ми не жили в якійсь ненависті чи агресії. Це звернення є таким, можна сказати, закликом до цієї єдності і взаємопошанування з огляду на те, що останніми місяцями, на жаль, появилися якісь різні такі тривожні новини. Польський народ і церква в Польщі, яка дійсно дуже багато

0: українцями і поляками є дуже багато спільного. І це основне. Напевно, Господь теж нам таким чином допоможе зцілити важку нашу історію. Але це важливо, щоб ми зараз мали велике прагнення шукати цієї єдності, в цій єдності зростати і бути тісно зараз перед Богом, Його дітьми, а не знаряддям чиєїсь маніпуляції.
1: Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. У той час, як Франція готується приймати наступника Святого Петра, на початку цього місяця у Римі побував єпископ Ігор Ранця, єпарх Паризький Української греко-католицької церкви у Франції, країнах Бенілюксу та Швейцарії. Пропонуємо вашій увазі другу частину інтерв'ю ієрарха, яке з ним зробила Світлана Духович.
2: Від 25 до 28 вересня відбудеться апостольська подорож папи Лева XIV до Франції. Яке значення має цей візит для французьких католиків і також для української громади?
3: Цей візит має дуже велике значення. Церква Франції до нього багато готувалася. А це вже був такий візит в Париж, в серце Франції, в собор Паризької Богоматері. Паризький католицький інститут, папа також відвідує Люрт, інше таке особливе місце для Франції. Папа буде мати окрему зустріч з єпископатом, окрему зустріч з духовенством і монашеством. Папа також буде у такому місці, яке називається Мец, де буде присвячена тема європейської інтеграції і молитві за мир. Тому дуже великі сподівання. В перші години, коли почалася реєстрація, було розібрані усі місця на зустріч папи з молоді, яка має бути на великому стадіоні. Очевидно, що ми будемо присутні всі, я, наші священники, на всіх подіях з папою, хтось буде представники нашої церкви. І ще тут, будучи на цьому курсі для молодих єпископів, ми будемо мати зустріч з папою. І я, може, якщо вдасться йому щось сказати, то також попрошу, щоб він приділив якийсь жест уваги зробив для нашої маленької єпархії в Франції під час свого візиту.
2: Чи є щось таке, що дозволяє українцям важко інтегруватися у Франції, і щось таке, що ми розділяємо з французами?
3: Як на мене, єдине, що важко українцям розділяти з французами, це є французька мова. Її не просто вивчити. Навіть коли її вивчити, то складно говорити без акценту, це треба починати з дитячого віку. А французи дуже чутливі до своєї мови, вони її справді цінують, люблять, поважають, для них ексклюзивною. І тому це є такий от пункт, де важко українцям і французам зійтися. А в інших речах я знаходжу дуже багато спільного. В якихось елементах культури, такого суспільного характеру, менталітету. І дуже багато спільного в родинних цінностях, в бажаннях збиратися разом за столом і спілкуватися, навіть в тому, щоб співати. Ну, хіба що немає так багато українців сиру і вина, як і французів, а інші, як на мене, це дуже подібні народи.
2: Обидва народи, я думаю, є дуже волелюбними, можливо.
3: Так, вони обидва народи цінують свободу, цінують право висловлюватися вільно. Все-таки трошки є така ментальність, відмінності в ментальності, бо українці переважно були тими, над якими домінували, а французи навпаки. Вони були тими, котрі в різні історичні епохи домінували над великими просторами світу, скажімо так. І тому це трошки, так можливо, інколи відчувається в манерах поведінки. Але явно, це моя особиста думка, але я особисто знаходжу дуже подібними французів і українців за багатьма традиціями і елементами культури.
2: А що би ви могли сказати про підтримку українців з боку французького суспільства, а зокрема церкви Франції в час повномасштабної війни?
3: Підтримка була дуже видимою, ефективною і ефектною, емоційною і чутливою, і як на мене, неочікуваною. Коли настала повномасштабна війна, я тоді був настоятелем собору Святого Володимира в Парижі, і просто ми були заатаковані французами, які приносили пакунки з гуманітарною допомогою, гроші, приходили висловлювати слова підтримки. Було багато журналістів. Ми навіть започаткували літургію візантійську французькою мовою, яка від лютого, і поки я був в катедрі, фактично вона до літа включно вона тривала, і там була як ще одна така парафія. Мені здається, що французи є чоловіки.

0: чутливі на несправедливість і в широкому загалі вони відчувають, що тут відбувається певна несправедливість. І тому вони так реагують. Навіть якщо все-таки французи є більш секуляризовані, ніж українці, навіть якщо дуже часто до війни вони не знали точно, де є ця Україна, і не знали, що українська і російська мова є різні, що іншими словами, не знали, що в Україні говорять українською мовою, а не російською. Але вони, на мою думку, зреагували передусім на ту несправедливість, бо, як на мене, найочевидною. І тому я дуже вражений підтримкою французів. Також я по ньому призначений десь півроку після початку війни протосинкелом єпархії. Я, скажімо так, трошки мав спілкування з певними категоріями представників влади. Я також дізнався, що дуже багато допомоги не афішувалося, яка робилася. Тому я особисто дуже вражений цим і щиро вдячний Франції. Очевидно, що, можливо, ми б хотіли, щоб було б ще більше допомоги. Але з того, що я бачу, то допомога є велика. Подібно і католицька церква на це реагує. Вона є скромною за своїми можливостями там фінансовими чи якимось такими. Очевидно, що як і в кожному суспільстві можуть бути різні думки і погляди, так само є і серед єпископату, серед певної категорії таких, скажімо так, крайніх правих католиків, але широкий загал вболіває за Україну і в межах своїх скромних можливостей робить. І, зокрема, подібно як і рівень держави, багато чого робиться так, ну, не афішуючи.
1: Владико, війна триває вже більше, ніж 4,5 років. Останніми тижнями ми бачимо посилення російських обстрілів по українських містах. Є велика втома, багато людей роздратовані. Звичайно, зростають жертви як серед військових, так і серед цивільних. З іншого боку, існує роздратування через деякі події внутрішні в країні. Я би вас хотіла попросити звернутися до людей як душпастер, що би ви хотіли сказати в цій ситуації.
0: Ми живемо в дуже складний час, і Україна має дуже складні сторінки своєї історії, трагічні сторінки. Є певні обставини, які ми так просто не можемо змінити. Але в всіх тих обставинах ми маємо залишатися людьми, а залишатися людьми – це передусім бути разом, проявляти не до одного солідарність, підтримувати когось, кому ще складніше, ніж тобі. Також бути людьми, бути християнами, означає бути з Богом. І я вважаю, що немає іншого виходу, як просто поглиблювати своє життя з Богом. Багато наших труднощів пов'язані, зокрема, і не так із реаліями війни, але і з тим, як ми їх переживаємо. Бо дуже часто наші страждання, спричинені нашими міркуваннями, самонавіюваннями, якимось нереальними очікуваннями, тим, що, як ми кажемо, ми себе накручуємо. І саме, властиво, тут зв'язок з Богом, взаємне з Богом, спілкування з ним, вони можуть нас очистити, щоб ми радше сприймали ту реальність, хоч вона трагічна, яка є довкола нас, а не будували щось собі на підставі хибних очікувань. Я гадаю, що ми маємо всі зрозуміти, що ця війна, навіть якби вона от раптом припинилася завтра, наслідки ще будуть тривати. Тому ми мусимо бути сильні. Ми є сильні тоді, коли ми є разом, коли ми між собою не воюємо, коли ми поглиблюємо своє життя з Богом, коли ми себе освячуємо. Я гадаю, ми колись отримаємо відповідь на питання, чому от таке випало, так би мовити, на долю України. Без сумніву, ми якось отримуємо відповідь на ці питання. Але нас зараз залишається просто в тих обставинах бути сильним і покладаючись не на свою силу, не на якусь допомогу за океану, а також на Божу допомогу. Також запрошую до молитви, запрошую до реалізації тих всіх різних ініціатив, які наш синод говорив про піст, про молитву. Це нас буде будувати, очищувати, робити сильнішими.
2: Це була заключна частина інтерв'ю з владикою Ігорем Ранцею, єпархом Паризьким Української Греко-католицької церкви. Ви слухали українську передачу з Ватикану «Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христус!»